kitikiti bi yare no ada wo so ache no wo de dewrade ase dewrade ase dewrade ne nim ne yeye eno

0: nti nye obusuani nko ana se obo ano ti ne ye fanso ni bi song
1: ajale
0: lo ti ase because nyankopon asem a odi ma ye nyina na ose mara ni nyina wie peye wa asem ba ko pemu ene se do yonko se wo asem do yonko ti se wo ho a adenti na unua ekom de no obre oda daja na wo ka kire ne se fa asom bi ko
2: ka cho se beyi
0: e beyi
2: le subit ma san se bre
0: obet ma ni pa beti ma se ni pa se en so no be ka cho se beyi da che beyi if you say onu hwe bra wa bre wa za si so ansa na sike ba ne nsem no a onu se ese se obre sa no en so se ni pa e bre ansa na wa di ni pa ni bi nti o se mu ni pa mpo se mo ba bi sa mu apata na mo nji wo wo ma no no bi sa mu abodo na mo ma no obo de a empe ahen na wo sreja no de sa ni
3: mbe ka
0: nti se nyankopon amfa nka me na wo de ma yen a en se se yonko a ye ye pese min kuminya enu nti na se se wo do yonko a odo enye em ehwe de ye onu nko ani de eti se ehwe mu na se ahiafo ne mobrofo wo ye mu de a na edifo sum bia wo wo mu no se wo ma unua eye mobo ewo didie mu ewo ndamu ewo afade mu a na idifo san se ye nti nyankopon asem na se ye oba no wa pompa ya ma no na ekom de no na ga jere nse fa so bi ko na bi nti sa se dumra e se o ma na duane ama na duane enu nti yesu ni esuafo ni na mo no duru ba bi a otimi e fa pata na wa chem ai wa ai wa o di afidi nipa e pimpim e duru ba bi no ma ko pempa ya buru abetim na o ma we so ti aze nti nyempa ye nko na na o mu bo nti duru ba bi a enipa e se edidi so ho nti Nyankopon asafo mu aye wono Nyankopon nti headquarters baby a udi asafo sika nti wo asafo mu ana wo kuo mu a ekuo ni sika no esese eboa ekuo ma no so
2: ti ase ba lo
0: ya ne bi no mu susu se o ye Nyankopon sika enye Nyankopon bi sika ye nipa de a
2: ye de boye ho bra
0: ye ya ne de boye ho bra nti se mpanifo no etie me a members a mu asafo no mu no mu fa se sika no mu awu
2: Paro.
0: Se asafo dwen 20 years 10 years 15 years dan ya ibisia ehifo na ba betrem no se o ma tim no se ekom do kro o hia do kro o mu wu ahwan na wo de sa so dan kase no dwen no nemu kafra emum se wo de boa sa nipa no ema onye adwuma ye ema onye ba ibisia aso dan ni sie no be ye tietietia
2: correct
0: he say ura
3: Asepa FM
0: na ye boa wo de asori sika kakra de boa wo ma onya ba bi sia se nyi nipa bone na ya ne bi mu ya
2: no kra
0: se wo de sika bi de abone bosia fa ye adwuma na onsaka sika na fa beto de da na ono akotena ba bi aka se e ya asafodia nti ontua se nyi sa ne ma na ya ne ye no a enka hiani ni asase so
2: kra
0: nipa na mani pa di hia ti ni ye pa
2: pa na mani pa di adru
0: yes said the other striker inti se wo dwini bone se wo obi ama me bosia me ntua no na wo si wo nua bi kwan inti esese ye de abrabo trene odo ne kro ye transase so emransam ni nyina trosem ni dia dance ye se wie peye wo asem ba kopem ene se do yonko se wo se wo do yonko a onye ne bone oni na tro oni di nya no o mane na edeja na obo obosia a mu wani nguso ba bitua so ati ase
2: aja ase ba ro
0: nti wo hwe aman no a edi kan wo abrabo mu no a dodo no a no nye a kristofo a na se nyamesonfo e men ka ne se nyamesonfo wo mu nye kristofo sa na meka no na enso so mutimi de ntoto ye pa ne hyehye pa gu akwan mu e ma wo di ye e ma o mu hia endo kro wo mu we kire se hia enni asase so nemu yɛn tutu yɛ ne yɛ hyehyɛ yɛ ɛna ma yɛ di hia sɛ wo tena asɛm na sikasɛm anaa sɛ asetena mu yɛ die ɛsi wo nyame so mpa ho kwan a ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wo tena ase na wofrɛ wo ho hiani wɔ asase so a ɛyɛ mfomsoɔ saa sɛ memetae ka
2: bi
0: sɛ nyankopɔn nneɛma biara a wɔbɔɔ yɛ ne adomakyɛdeɛ biara wɔde wuraa nnipa mu no ɛma sika ɛma yɛ die ɛma nkɔsoɔ
2: biara
0: ni hɔ a ɛwɔ nnipa mu a yɛmfa sika ma
2: Paro.
0: Abrante mono. Say ye nyumto, say ye borbo.
3: Asepa FM.
0: Bibie wo mu bia